0: kāngbō tō ngē bō lā gā khuñchū tō nā gyab tān chā nām shī.
1: Kāngbō tī qīng tōng gā gyab chū bē?
0: Rē, xīng sī gā gyab yōr tā.
1: Gōng gā chēng gā yō mā chū bē?
0: Ngē rāng shiō, xīng tā xīng gā bā rū lā, rūk xīng lū xiao shī. Ār tām kāngbō tā chē bī nā, xī tā gā jēn bā yōr tā. Chāng zē tū sūm chū xīb chū yī nē chō bā xī tā yō shī. Nām shī yā gā tū, nī mū tū sī gā bā tā gā, xīng gā chēng bā xī bā chī kā gā shī, mū nē yī tā.
1: ¿Qué es lo que se llama?
0: 喂, 对了陆三被通知过, 当地比那陆水的话, 听闻参谋啥子, 等到来了新的营救时, 躺在这里头有的, 然后等到冲出时, 听闻比给记不记得有时, 听见俺俩住着些罗云队, 让几个记不比俺了杂志的下, 得不下去了, 今天俺俩杂志, 马屁屁, 俺不读这些, 俺们谢谢媳妇大去,
1: 然后来凑不多啊,
0: 喂, 当地比给对的, 听闻比给拍张时, 你打拍拍到底车队,
2: 你也怕被选出玉面大嘴的鱼选出是别可怕选出是谁个你们大学姐选出门的让体位是一个年吧中队别这么讲是一年二十千古来学这么直接的老总心面一年一直当不到安堂领域的把给菜了所以吧就落了卡罗的哪里也用这出事多没没了多起
0: 他见那波了妹妹们拜拜有啊修过嗯朝大家殿下俺兄弟的事也干不去南城的这里跟随的客室生事别别可罗嘞公家等到客话生事朝是对的公主我们的个亲戚马下边马在等到出题不接这个马事我这做的是多啊
1: 本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本忙这个得合适些本 爹爹。
0: 老弟，你那龙呢？俺就话是他亲戚。